0: 我的新闻会唱歌，稍事休息，马上回来。
1: 资讯有态度，音乐有话说，我的新闻会唱歌。
2: L'amour est parti, il y a longtemps que je t'ai vu.